TV. Hon kollade upp mitt tändstift, och när hon gjorde det, då förstod jag att det var klippt.